För att då tar det sig rätt. Man ser sig hand med sin muskret. Och det låst med sig av kärnfull departien. Du visst komma och det gött. Och mitt nix förlåst i värld. Och så gammal, du hast gar nix.